Hintana de la bu amainae ma nga daeng karuang nga ngadi nganduat nang kasna petuat kaya no buang nga ragi nyera kena lama keraba sampah di nganduang kena alam sampuyo ang inae ma ngadae karuang nga ngadi sambilan bulan sepuluh hari nuan ada teka kelanya rumah peranama bulan pega agari lesungga nga kai ng basami ngorni ikan padi sungga kulu kanon tua gayu baor su garu tuci halu debai nga pulai nga kejementang rumah panjai yang panjai ngelalili alurang tetua nyedudok barimai panjale ranyai balang pega gigi